0: Ipa hobi di nardik Devrido la ghimas Deva chungla chikpa di Kembi deva thumas
1: Chowun orkla lungchinche chetra lenchan
2: Sidenji sankwanamba chesu de muyena Tungdi khekar melungshi pi lenchen li, chechil lenchen nung de, khekhang chemu tungkar lo zang chanli chukka zambi, nyengag lanjiga chile tsikijinarik pi gongjil ji pi, liagni pi donjin cho nga, minta de gochik siyo pi, namba chi sanshi nung shu. Chechil nung khen, argegen chemu ngar jayin.
3: Chepar jwa pi janchi nung si rani pa, arig maam changwa yi chepar jwa pa si, ta kan kongmoy na yuandar maam changwa ri, maanung na arig maam changwa yi guan ri. Арич чапра маамцангын чачи титэнг дамбар жоллс оджопрын допиан иутер аргич чапрын гаши маамцангын аргич чапр титэгла ёпи чачи дамбар жо баши гин тизи та юншху гонланига анаманандри я арынник кэнас гочан бапу тини арынг кэнгшки жопрын допи аниут хутэ аргич чапрын нас го кайзгын нас го маамцангзглаё арынг чапр титэгла ёну го чачи титэнг дамбиж нас го Guni jenis kau jauh kuni, tiada bazingu kamu, ha? Tiada datang lagi ramu menzi, jazir gili shua menzi, tiada macam cangiyan katup jamba, atau perni siwa tiada, tak cawak jenis kau hujung diri. Ya tiada kutoi na, jima yang mana datang lagi ramu menzi, jazir gili shua yang memuji, daya juga hajin jiwa tiada cangiyan. Katab jamba nil jepreniso, siwandre zima asigil hai wamu tang tizi argili jiwa kanyang manrong, titak chachil ha tangwi katab jonni wi chachil na dala tsortong batab otak zile, ta argi kanji, o tiza ganyan azko argi mamba tang, andi ti wamu ganyan azko argi mamba, ti ganyan azko argi ganyan azko kakzga, maritala, ina ganyan azko chachil kanyang ganyan azko di dengi tiz,

ya yanga sa ma mo yo an zi zi chi ga ya yanga a ti si pi ga ya chul ri ta ya yanga pa sam de che arar gen chi ga ya ya tham chen do ro ga ya ta ri le ya Ya ganam ti se ge anor yong ri ta ya Ya wa wu ye la ka lu yong ri ta ya Ya ke wa ra ge asta ye chi ga yong ya Ya tham chen da ro ga ya ta ri le ne ya Ya to war gung gung a yang to di ko ya Yang da wa sa go sta yang di ko ya Yang wa nang ya di ak san kur chi na ma ya Yang tam chin da ro yang ta di le na ya Ya rur chil dhamba asi chi chi ga yung ya Ya nzim zun chodil ki chi ri ga yung ya Ya rin chin ga yung chi jian bi chi ga yung ya Tam nyu ga ni shin chi ri la ya Yang tham chil te rung aga yang te chil le ya Yang chim le tse go ngi dhub chil yang ya Ta wong zu le nor chil ngi dhub chil yang ya Yang nang se ta go ngi dhub chil yang ya Yang kong zhe shi ke ngi zhu bu chi ge yang ya Ta ge ma yang si yang ngi zhu bu chi ge yang ya Yang qi zhi nen te ge ngi zhu bu chi ge yang ya Ya song ri ma ri ji le ngi zhu bu chi ge yang ya Yang tham chi le de de ga yang te chi le le ya Yang xia la nam jiu xia ga yang ri ku ya Yang ga yang la nam jiu ga yang ku ri chi ya Yang ci la nam jiu ci ga yang ri ku ya Ya sen sa nan chu sen yong di ke ya Ya tang shu sa go xia ge yong di na ya Ya ge zhong qi zhi jian de se le ji le ya Yang wa shu ge me yo xia ge yong di na ya Yang lo chen ye jin te an te si jin te ya Ya u shu le go xia ge yong di na ya Yang an zhe zhi jin te ar pong si ji pong ya Xia ni ma jin te jiu le di le ya Qayang da wa jin te o si di o le ya Xiaq zhen pong zhen ta ri ri chi ni ya Qayang zhi zha zhen ta ri ri ri ya Xiaq jiam su zhen ta mi ri chi ri li ya Qayang baq li bu zhen ta chi li chi li ya Ta qayang chim nam ta ge chi ri du li ya Ya ga yang tin nam la sib sib chir gum ya Ta ga yang ku na ta tir tir i ka ya Ta ga yang gum na ta amir si chik ka ya Ya ga yang na ta chir tir i chir